fupi za nini? Imani yako itakuponya sio tofauti za dini. Utoa ni moyo roza kwa nini ni za nini? Usombe si utajiri saidia masikini.

mwanangu akiulizia mwambieni nipo salama wala sijakimbia malishoni alishondama wa kwanza kwa familia ilibidi nimtunze mama na kuhakikisha dogo zangu pia nasoma na muombea uhai kesho haina uhakika sitaki ajepitie maisha ya kudharaulika mpe malezi bora sije kaja danganyika wengi ngono za mapema iliwafanya wakasahaulika huko niliko madada mwili anatoa walokuja kidini wamegeuzwa machangu doa kuteswa ni ruksa kuteswa chini.

Isha ndege aletwa visa sijamjua na mengi ya kusema wakijua watanchukia nishaziona picha mara ngapi wametuua haijatosha kuja kutibia rasilimali kuleta dini kuacha mila na kwanza kusali kumbe bado kwao mimi ni mtumwa bila vibali nilipo nimechoka japo safari ni hiari.